Ya, halo, Tizi Medilik, Zetekike Radio, Estrakan Alamo, Pengkavi, Zetan, Tizi Nila Plasante Radio, Badangt.